0: și s-au flosin. Azi s-am folosin. S-am flosin. One more time.
1: S-am flosin.
0: Hey, sai sai stoali s-am folosa. Indambo toali s-am curosa. Eu omonati toali s-am culoșa. Toali n-am cule toali s-am culoșa.